0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی، دریچه به سوی جهان.
3: در این برنامه آغاز برنامه اجرایی زمین های دولتی و افراد در افغانستان، اما با کدام هدف؟
4: با امضای این قراردادها سالانه بیشتر از 67 میلیون افغانی عاید به خزانه امارت اسلامی افغانستان جمع‌آوری خواهد شد.
3: فیصله دادگاه عالی پشاور در حمایت از خانواده های در خطر اخراج از پاکستان.
5: ای ویزاهای کوتاه مدت و مجانی بیشتر برای فعالان مدنی و فرهنگی افغانستان صادر شده.
3: صدور 2000 ویزه رایگان برای افغانها در هرات و از تغییرات در شیوه استفاده واتساپ هم خواهیم گفت.
6: کاربران واتساپ میتوانند به جای شماره تلفن از یک نام کاربری یا یوزرنیم استفاده کنند.
3: با ما بمانید. سلام، خواهی من بشیر بختیار را بپذیرین. در برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. حکومت طالبان در افغانستان در نخستین توافقات برای اجرای قانون جدید در مورد اجاره دادن زمین های دولتی، بیش از 72 هزار جریب زمین را به سرمایه گذاران به اجاره داده. به گفته حکومت طالبان، با این قراردادها سالانه بیش از 67 میلیون و 500 هزار افغانی به خزانه دولت ریخته می شود. حکومت طالبان همزمان گفته که روند استرداد زمین‌های غصب شده دولتی را سرعت بخشیده و تاکنون نزدیک به 4 میلیون جریب زمین دولتی را پس گرفته، زمین‌هایی که در نظر است به اجاره داده شود. جوانب دیگر این موضوع و تأثیراتان را تحلیل و بررسی خواهیم کرد، اما نخواست توجه کنین به گزارش از زهرا شهیر.
7: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید بر مبنای قانون جدید، در آغاز حدود 72 هزار جریب زمین دولتی به سرمایه گذاران زمین به اجاره داده شده. روند اجاره دادن زمین های دولتی به دستور هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و بر اساس قانون توشیح شده آغاز شده است. مولوی شیر احمد، سخنگوی این وزارت، به بی بی سی گفت که قراردادهای نخست با سه سرمایه گذار به امضا رسیده که سالانه حدود 67.5 میلیون افغانی عاید خواهد داشت.
4: هدف از این اجاره دهی زمین های اماراتی توسعه سرمایه گذاری و استفاده مؤثر از این زمین ها در بخش های زراعت و مالداری، باغداری و تجارت می باشد که با امضای این قراردادها سالانه بیشتر از 67 میلیون افغانی عاید به خزانه امارت اسلامی افغانستان جمع خواهد شد.
7: در دسامبر 2024 طی نشست بریاست هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت انرژی و آب و ریاست اراضی موظف شدند تا طرح را تدوین کنند که بر اساس آن زمین‌های دولتی که در کنار آب باشد برای استفاده مؤثر به اجاره داده شود. این ادارات طرح مذکور را به شکل قانونی آماده کردند که پارسال از سوی رهبر طالبان توشیح و در جریده رسمی منتشر شد. در این قانون شرایط اجاره، قراردادها، مکلفیت‌های اجاره‌داران و همچنین تخطی‌ها و دیگر احکام شامل است و وزارت زراعت مکلف شده آن را تطبیق کند. در این حال حکومت طالبان میگوید که روند استرداد زمین‌های غصب شده ی دولتی را تسریع کرده و این زمین‌ها نیز برای اجاره دادن ثبت خواهند شد. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید تنها در یک سال گذشته بیش از 1,200,000 جریب زمین غصب شده از غاصبین پس گرفته شده و به این ترتیب رقم زمین‌های پس گرفته شده ی دولتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت به بیش از 4 میلیون جریب زمین میرسد. برکت الله رسولی، سخنگوی این وزارت، به بی بی سی گفت وقت زمین های غصب شده پس گرفته می شود، در بانک زمین ثبت می شود. اگر زمین متعلق به کدام اداره دولتی باشد، به آنها اطلاع داده شده و پس از آن مطابق قانون جدید به اجاره داده می شود.
8: بخش زیاده از این زمین ها در ولایت های جوزجان، میدانوردک، کندوز، سرپل، ننگرهار، بادغیس و کابل موقعیت دارند.
7: به گفته آقای رسولی، زمین‌های استرداد شده شامل ساحات زراعتی، دشت‌ها و ساحات مسکونی می باشد. او همچنین گفت که کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های دولتی روند ایجاد چراگاه‌ها را نیز آغاز کرده و تنها در فاریاب و بادغیس حداقل حدود 13 میلیون جریب زمین را در بانک زمین برای چراگاه‌ها ثبت کرده و این روند در ولایات دیگر نیز جریان دارد.
3: برنامه اجاره دهی زمین‌های دولتی گزارش بود از زهرا شهیر. زمین‌های دولتی ثبت شده در بانک زمین افغانستان که وزارت زراعت برای اجاره دادن انتخاب می‌کند از سوی اداره اراضی و ریاست‌های زراعت ولایات اعلام می‌شوند. بعد دهقین و سرمایه‌گذاران درخواست‌هایشان برای اجاره زمین برای فعالیت‌های چون کشت و زرع، باغداری و ایجاد فرم و گلخانه به ریاست اجاره در وزارت زراعت ارائه می کنند. اما دهقانان و سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که علاوه بر تسهیل شرایط قراردادها و کاهش قیمت اجاره و تأمین آب، امنیت و دیگر تسهیلات هم بیشتر توجه کند. عالی فرزان گزارش می دهد.
9: زمین های دولتی در افغانستان پیش از توشیع قانون جدید نیز به اجاره داده می شد، اما در گذشته به دلیل غصب و یا ضعف کنترل حکومت روند اجاره دادن زمین های دولتی به این سرعت پیش نمی رفت. حالا دهقانان و سرمایه گذاران زراعتی می گویند که علاقمندی به اجاره گرفتن زمین های دولتی رو به افزایش است. انجینیر محمد عزیز سعید زمین دولتی مربوط به ریاست کانال ننگرهار را برای باغداری به اجاره گرفته است.
10: مسلک من باغداری است. صدها نفر را از قریه خود ما میشناسم که در زمین های دولتی سرمایه گذاری میکنند.
9: او در مورد روند اجاره میگوید که ابتدا برنامه کاری به دولت ارائه میشود و درخواست اجاره زمین برای ایجاد مزرعه، کشت، گلخانه و یا باغ داده می شود و حکومت مطابق معیارهای تعیین شده آن را اهدا می کند.
10: زمین هایی که برای ما داده شده برای باغداری و زراعت است و برای مالداری هم استفاده می شود. شمار فارم های مرغداری و برخی دیگر فارم های گاوداری ساختند. همچنین زرع و کشت سبزیجات و غلجات نیز صورت می گیرد.
9: آقای سعید خودش زمین بایر را به اجاره گرفته که قبلاً پر از سنگ بود و در محاسبات دولتی زمین درجه سوم محسوب می شود. اجاره یک جریب زمین آن که او حالا به باغ تبدیلش کرده سالانه حدود 7000 افغانی است. او می گوید زمین های هم وجود دارند که اجاره سالانه هر جریب آن از 4000 تا بیش از 10000 افغانی است و حکومت برای استفاده از آن توصیه ها دارد و شرایط وضع می کند، مانند استخراج آبهای زیرزمینی.
10: حالا از طرف حکومت بر حفر چاه‌ها کنترل و نظارت بسیار جدی وجود دارد و حفر اجازه نیست. البته در هر ولایت و ساحه فرق می کند. هدف این است که مردم آهسته آهسته در قسمت مصرف آب متوجه باشند. از سوی دیگر بر اساس توصیه ها باید نباتات کشت شود که آب کمتر نیاز دارند و آبیاری به طریقه صورت بگیرد که از شدن آب جلوگیری شود، مانند روش های آبیاری قطره‌ای که یکی از راه های مؤثر است و آب کمتر مصرف می شود.
9: اما آقای سعید از حکومت می خواهد برای تقویت و بهبود این روند قیمت اجاره این زمین ها را کاهش و مدت کرایه را افزایش دهد. به گفته او در دیگر کشورها اجاره زمین برای چندین دهه است.
10: یک مسئله بزرگ این است که در برخی موارد اجاره زمین بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است که زمین برای مدت بسیار کم به اجاره داده می شود. مثلا برای باغداری یک زمین تنها برای 15 سال اجاره داده می شود. مشکل این است که مردمی که این زمین را به اجاره می گیرند آن را ملکیت خود فکر نمی کنند. یعنی کارهای بنیادی یا سرمایه گذاری اساسی انجام نمی دهند. مسئله دیگر هم این است که برخی مناطق باید به کشت نباتات معین اختصاص داده شود. مثلا می‌بینیم که در ننگرهار زراعت و حاصلگیری مالتا بسیار خوب روان است. پس در اینجا باید باغ‌ها برای انواع مالتا در نظر گرفته شود.
9: بر اساس قانون اجاره زمین‌های دولتی، یک هیئت متخصص وزارت زراعت با همکاری اداره اراضی و ریاست‌های زراعت ولایات زمین‌های قابل اجاره دولتی را شناسایی و برای اجاره‌های دراز مدت و کوتاه مدت به اعلام می‌گذارد. شرایط تشخیص به اجاره دادن و نظارت بر زمین‌هایی که به اجاره داده می‌شوند در این قانون تشریح شده است. طبق این قانون اداره اجاره وزارت زراعت مکلف است تا هر گونه پیشنهاد اجاره را پس از امضای وزیر بر رهبر طالبان بفرستد. مسئولیت نظارت بر این اجاره ها نیز با همکاری ریاست های زراعت ولایات به همین اداره واگذار شده است.
3: گزارش بود از آلیه فرزان. محب اقبال کارشناس مسائل اقتصادی در استرالیا میگوید که این برنامه یک سرآغاز خوبه برای استفاده از زمین های دولتی است، اما از دید او مقامات باید برای تامین آب، ترانسپورت و بازاریابی حاصلات کشاورزان هم برنامه های داشته باشند. او میگوید در کشورهایی که نظام های نیرومند حاکم هستند، از برنامه اجاره دهی زمین های دولتی نتایج خوب به دست آمده، اما در شمار از کشورها فرایند آن قناعت بخش نبوده. صحبت داشتم با آقای اقبال در این مورد و او امکان سوء استفاده از این برنامه را هم رد نمی کند.
11: در اصول اقتصادی یک برنامه خوب است، چون میتونه زمینای غیر آباد به زمینای آباد و زراعتی تبدیل کنه، با بتونه تولید زراعتی در کشور بالا ببره، برای یک عالم مردم کار و عاید پیدا شوه. ولی یک مشکلی بسیار عمده که موجود است و ای است که تنها اجاره دادن زمین دستاورد چندان زیاد نخواهد داشت، از خاطر که سکتور زراعت در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبرو است. از نگاه مثلا مشکلات ذخیره کردن تولیدات زراعتی، ما بازارهای صادراتی هم به او اندازه که باید باشن نیستن، مشکلات آبیاری بر جایش است، بسیار زیاد از مشکلات موجود است که اگر بدون حل شدن از او نتایج چندانی ما فکر نمی کنم که قوی خواهد باشه.
3: خب جناب اقبال، این برنامه نسبتا تازه است، 72 هزار جریب تا به حال به اجاره داده شده. افغانستان یک کشور نسبتا بزرگ است، 72 هزار جریب دید شما در این مورد چی است؟
11: خب این برنامه نو است، من فکر میکنم که در شروع این هم یک مقدار بسیار زیاد زمین است، چون در افغانستان سرمایه هم موجود نداره، شرکت های فعالی که بتانن ما از این چنین مواقعی به طور درست استفاده کنن هم موجود نیست، و دولت هم من فکر نمی کنم که سیستم های مدیریتی این قسم قراردادها را به طور درست داشته باشه. دیگه برای شروع کار من فکر می کنم که یک مقدار شاید بسیار زیاد هم نباشه و کم هم نباشه، ولی مشکل در اینجا است که وقتی که این قسم یک برنامه شروع میشه، آیا ما از تجارب بین‌المللی یاد گرفتیم؟ اداراتی که به میان آمده که موضوعات مدیریت کنه، او ادارات تا چی حد برایشون بودجه داده شده تا بتانن خدمات لازم باز

0: که زمینای دولتی غصب شده، حتی زمینای شخصی گرفته شده و جنجالا بر سر زمین یکی از عمدترین جنجالای اجتماعی افغانستان است. یعنی یک موضوعی عادی نیست، حتی گفته میشن که پالیسی های دولتی که تغییر در ساختار مالکیت زمین مثلا میخواستن سرش تغییرات بیارن، باعث از این شده که مردم در مقابل دولت هم عکس العمل های نشان بدن. دیگه ای امکانات 100% موجود است در افغانستان. متاسفانه ما یک اداره بسیار قویه که بتانه سیستم های درج و ثبت زمین، مالکیت زمین و انتقال و فروش و خرید زمین مدیریت کنه را نداره. می در 20 سال دوره جمهوری اسلامی افغانستان هم موجود نبود. طالبان هم تا اندازه‌ای که در این مورد کار کردن، من فکر نمی کنم که او اداراتی که بتانه این چنین مدیریت داشته باشه را به میان بیارن. دیگه زمینی از این که در این موارد فساد به وجود بیایه و غصب به وجود بیایه، من فکر می کنم که 100% که یک موضوع امکان پذیر است.
1: شما از مثال های جهانی یاد کردین، تجربه کشورهای دیگه که همچو برنامه را عملی کردن در کنار افغانستان در کشورهای بیرونی چگونه است؟
0: مثلا در اندونزیا میلیون ها جریب زمین به کمپانی های خصوصی داخلی و خارجی اجاره دادن. اجاره های از وقت طولانی مدت بودن، برای 40 سال، 50 سال، 30 سال تا 100 سال اجاره دادن و در ضمن اجاره در اوجه بر ازوا سرک ساختن، بر ازوا مواقع صادرات ای مواد فراهم کردن. فلاز همو است که این سکتور آلی به یکی از کلانترین سکتورهای کاری و اقتصادی اندونزیا تبدیل شده. عین تجربه در چین و در ویتنام هم موجود است که در هر دو کشور به سطح کلان زمین اجاره داده شده و در هر دو کشور تجربه نسبتا کامیابتر است. ولی ما برعکس در ایتوپیا عین تجربه را کردن که یک بخش کلان زمین ها را به اجاره دادن و او تجربه ناکام بود یا به اون اندازه که باید کامیاب بود کامیاب نشد.
1: محب اقبال، کارشناس مسائل اقتصادی از استرالیا با ما صحبت میکرد.
2: برگ های طلایی،
3: نگاه به زندگی وینسنت فن خوخ، معروف به ون گوگ، نقاش بزرگ هالندی.
1: به گمان من آن مرد آشفته و سرکشی که در دشت‌های پروانس پرسه می‌زد، نه تنها بزرگترین هنرمند جهان بلکه یکی از بزرگترین انسان‌های بوده که تا کنون زیستند.
3: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می‌شود.
1: از برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. دادگاه عالی پشاور به حکومت پاکستان دستور داده تا 140 خانواده و شهروند افغانستان را که میگویند جانشان در آنجا در خطر است به کشورشان اخراج نکنند. قضات گفتند که نهادهای امنیتی و پلیس برای 60 روز و تا روشن شدن سرنوشت پناهندگیشان نباید آنها را دستگیر و به افغانستان اخراج کند. کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، کارمندان قوای قضاییه، استادان، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی شامل این گروه هستند. ببرک احساس گزارش می‌دهد.
4: دادگاه عالی پشاور پس از بررسی درخواست‌های حدود 140 خانواده و شهروند افغانستان که از بازگشت به کشورشان تشویش دارند، به حکومت پاکستان دستور داد وضعیت پناهندگی آنها را تعیین کند. هیئت متشکل از دو قاضی این دادگاه به حکومت و نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده که این افراد را تا 60 روز آینده یا تا زمان نهایی شدن تصمیم درباره دوسیه هایشان بازداشت، توقیف یا اخراج نکنند. آنها از دادگاه خواسته بودند که وزارت داخله پاکستان را از اخراجشان به افغانستان منع کند. با گفته این افراد در صورت بازگشت به دلیل سابقه کاری، دیدگاه های سیاسی یا جایگاه اجتماعی و جنسیتیشان با خطر پیگرد و آزار روبرو خواهند شد. در میان دادخواهان کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، قضات، سارنوالان، وکلا، استادان دانشگاه، معلمان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و شماری از زنان شاغل در بخش خصوصی حضور دارند. حکومت فدرال پاکستان در پاسخ به دادگاه خواستار رد این دادخواست ها شد.